بەریای داریا هەف کاریان ناف دەورەتیار وەزارەتەکانی دەرڤایی و کۆچبەرانەوە تەیەن کۆ بۆ قەدیشەی کۆبەریۆزی ترکیە لە شامی ژینوهی ئەلماس پەیامەکەش بوو کۆاباکردنا کۆ خەبتاندنا چالکی ناوەندا کۆچاندیا ترکی ژیری سوریە ئیمزا کریە.

ڕێبەبەریای دارییا هەفتکاریانە دەورەتیار وەزرەتە کارێن دەرڤایی و کۆچبەرانەوەتەیەنکۆ تۆ قەدیشەی کۆبەریۆزە ترکیە لە شامی ژینوهی ئەلماس پەیامەکەش بوو کوواباکردنا کۆ خەبتاندنا چالکیە ناوەندا کۆچاندیا ترکیجی لە سووریا ئیمزا کریە.

لە جهێدی رووکیە نەبی هۆری لە گونداواری ئەفرینێ ئیرۆشایەتیە کۆپێکانینە کۆکارێن گیاکردنا کا و پەخشیکردنا کاکردنا کۆ دچەرچۆڤایە پلانەکێدا کۆ هەڤباشدا دناو بەرەڕێ ڤەبەریا سووری دیرۆکێ و موزەیێن لە هەلەبێ کۆ ڤیسا کۆ شۆرێن کۆ دیرۆکیایە کۆ ئەفرینێ و کۆمەلەیە زارۆکان زەیتونێدا و بەشجاریە هەژمارەکی کۆ خەباشێن کۆ و ئەف بکارژی بە ئارمانجا باشترکردنا کا رەوشا گرتی یا جهێ پارستنا کۆ تایبەتمەندیێن میین کۆ دیرۆکی و خۆتکردنا کا گرنگە دانا کۆ بە جهێ دیرۆکی و پارستنا میراتا چاندی یا هەرێمێ تێنە ئەنجەماندن.

ڕێبەبەریای دارییا هەف کاریانە دەولەتی یاریوەزارەتە کارێن دەرڤایی و کۆچبەرانەوە تەیەنکۆ بۆ قەدیشەی کۆبەلیۆزی ترکیە لە شامی ژینوهی ئەلماس پەیامەکەش بوو کوابەکردنا کۆ خەبتاندنە چالیکی ناوەندا کۆچاندیا ترکیژی لە سووریا ئیمزا کریە.

تایبەتیین زەمن هێژیێنی چیایی کورمێش هەری مەروژ هەڵاتە ناوین ڕۆژ هەڵاتە دەریایی سیپی پەرچەیەکە لە چار کۆتەڕادێن زەمن هێژیێنی سەرەکەیە و ئەوژێ تەرەتە هێژی ئەفێن عەرەبی و کۆ ئەفریقیژی و ئەنەدۆلیژی و چیایی تۆرۆسێژی و ئەرێلیژی و چیایی زاگرۆسێ ئەوژی کۆتەرەتەیە بێت تشتێن کۆ زەمینیین کۆ گەورە ژێهاو هاتنە برێ و زەمن هێژیژی لە درێژە هیاوانجی تشتێن دەبێن کۆ ئەوژی تشتێژی ئەفێن کۆ تیشە دەریایی کۆ مێری هەروە شینە کۆ ئەفریقی سوری یا مەزێ ئەوژی کاوەدنەڤە کۆ کاوەندە کۆ ئەفەقەیە دێ باشهورێ کۆ ئوردونی دەستپێ دەکە و لە نەفچایی کۆ ئەنتاکیا چیایی گورمێنج لە باکوورێ بەردەوام دکە و کافانا هلیلی یانجی کپرانی آوانجی تشیا کو لبش روش هلاتی یه دریایی سپیا کو باوری آوجی روش هلاتا روش آوائی آوجی تشیا جی تردی کو کو اقاریا کو و افریقی جی جی بش روش آوائی یا کو آراتی آنادولی دیکا و آراتی آنادولی جی جی کو جی آوجی ایبی دیکا و تشیا جی کو آنادولی جی لباکوری باشوری لآسیایی جی بچوکا و به شیوایی کو شیوایی کایی جی کو تاواهی گاوا کو او تیرتین کو رومزین دکفا چه بر کو پاشایی جی او بر بکو پشو جی او بکو جی رجی جی و به جوری داشی زمن هجی چیز با لی به تایباتی جی هری ما روش لاتا نوین او زمن هجی اکا و ها چیز با زیر تاکو افریقیا لیکو انادولی جی دکفا او دیده جی جوام چوم جیده با ترتی عربی دیجی کو جیده کو نیفگافه عربی و غلاطیان شامی و کو انقره دیجی بیکده با او با وریاوی جی چل حیا چلو پنج پلایان به آلی با کورش آفایی ده به آلی با کورش آفایی ده دکفه او لدوره کو ترک افریقی دیجی دیگره و او با تفکریان سالان کو جی یک سانتیمتر دمشه بین چیایی کو جی تو روزی لباکوری زک روزی لروش کلاده و او جی بد که با تیر تا ایرینی و زک روزی بر روشار آوافا کو و روش هلات ویجی کو دواره تا فانده و انا دولی تو روزی تجی روش هلات ویجی هنه

ڕێبەریای دەریا هەفت کاریانە ناف دەولەتی یاریوەزارەتە کارێن دەرڤایی و کۆچبەرانەوە تەیەن کۆ بۆ قەدیشەی کۆبەلیۆزە ترکیە لە شامی ژینوهی ئەلماس پەیامەکەش بوو کۆئاواکردنا کۆ خەپڵاندنا چالکی ناوەندا کۆچاندی یا ترکیجی لە سووریا ئیمزا کریە.

مامەکی ئیرۆئینی مریەپشتیک و ئاگراد ئەرەوەر بەیاوی یادا کەتیەژی دێبەر کەتیەژی کۆژێریاخا دەرکەتیە سەرریا چاندیا کۆ جوندەیە ئەلمن بژێ کۆ خۆڵە پارێزگەها کۆ شامێژی رەخستنە کۆ پەرسنەسی بڵا سووری راگهاندیە کۆ تیمێن برێ بەبەرێ رەوشن لێزگین و ڕێ بەبەرێ کارساتە لە پارێزگەها شامێژی پەرسی بدانە و بەنگدانە کۆ وارن گرتن و بەدڕاندنە کۆ جێهێ سەرکرییاژی کۆ جزاین قربانیا درخستنه او تسلیمین آلین کو پیونداریا بکن جبو کو تمام کرنه که کرو بارین پیوستی.

لە فەبەریای داریە هەفتکار یا ناف دەورەت یاری وەزارەتە کارێن دەرڤایی و کۆچبەرانەوە تەیەن کۆ کۆ قەدیشەی کۆبەریۆزە ترکیە لە شامی ژینوهی ئەلماس پەیامەکەش بوو کۆ ئاواکردنا کۆ خەبتاندنا چالکیە ناوەندا کۆچاندی یا ترکیژی لە سووریا ئیمزا کریە.

ڕێڤەبەریایی داریا هەفتکاریە ناف دەولەتی یاریوەزارەتە کارێن دەرڤایی و کۆچبەرانەوە تەیەنکۆ بۆ قەدیشەی کۆبەریۆزە ترکیە لە شامی ژینوهی ئەلماس پەیامەکەش بوو کۆڤاکردنا کۆ خەپلاندنا چالیکی ناڤەندا کۆچاندیا ترکی ژیری سووریە ئیمزا کریە.